0: každém kotěm letí. Baso, baso.
1: Am Ende vom Rund zum Funkel und zum Fischten.